Ja, The Rolling Stones, de holder ut dem her med Ringing Hollow da, fra gruppas nye album. Det var en slentrende litt sånn

0: Ser på sommerradion i This Is It.
1: Vinn biljetter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære fredag. Liten kuling utsatte plasser. Periodvis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger. Ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Jemnes og Halsa 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll 15. Surndalen 16. Og Surndalen 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surnadal, 16. Og Surnadal, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.